Michelle Campbell, MJ. Apa ne penyuroye vanu, ne penyuroye murika. Ai wakatombo faraka. Munuwese ngachi faraka naika. On a beautiful program called Wanzwei. Wanzwei wewe, uzweni.

Bada, Lekana Mandaria Namusuna Bana, Lakaria da Bakadaria da Bakada, Lekana Mandakasuna Badira, Liakana Mandakasuna Badakaria da Ba, Lakaria da Basuna Badakaria da Ba, Linda Mandakaria da Basuna Bada, Lakaria da Basuka Mandakaria da Ba, Lekaria da Basuka Badakaria da Bakada, Ria da Basuka da Bakaria da Bakada, Ria da Basuka da Bakaria. Riada Bakariala Basokada, Riada Bakariala, Riakada Bakariala Basakada Bakar, Riada Bakariala Basokada Bakar, Riakari, Riada Bosona Bata.